Why much radio abo? Na no pe mi chiao. Na na ji wa ko die. Na na se wa ba ni. Na no pe. Mo nyina chi.